Taro mpurukire kamo yatakuwa na nguvu ya kuchunga mijana kamo na mumbo kana ngoma jede chukusiana siana muno mnyumba ino yombepo mbuvande jona hajo kana mulango muna jamadeko na mseso kamo jena kuna kudama kumaviri na mseso mfumbamwe. Zasese oresh 29 minutos.

Ati Basco Rurangu ndira nakambula kabatirira muzi wangu vapurukire vanadikana vara jimusambiki Antonio Magimba ngova ndichona mulango muna chimadeko na mseso kamujene kona kuita makumatatu na mseso mfumba mwende seso reje 39 minutos.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejiteni cha kuipa.